تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، پس ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب چھوڑ دیا، اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ کے پیڑ تھے اور تھوڑی سی بیریاں۔ یہ ہم نے ان کو ناشکری کی سزا دی، اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے اور ملک شام کی ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار، ہماری مسافتوں میں دوری پیدا کر دے، اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا۔ تو ہم نے انہیں نابود کر کے داستان بنا دیا اور انہیں بالکل منتشر کر دیا، اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ

اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ممتاز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔

اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ ہے گرامی قدر ہے۔ پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، کہو کہ اللہ، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا کھلم کھلا گمراہی میں۔ کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم

0: سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔ کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے، صاحب علم ہے۔ کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ کوئی نہیں، بلکہ وہی اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔
1: وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا

0: ضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ تم سے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے. اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں. اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے. جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے.
0: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن

0: جو لوگ بڑے بن بیٹھے تھے وہ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں بلکہ تم ہی گناہگار تھے۔ اور کمزور لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، بس جو اعمال وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ تم لوگ جو چیز دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے۔
1: وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہم سے قریب کر دیں، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ امن و چین سے بلند و بالا عمارتوں میں رہیں گے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ گرفتار عذاب کیے جائیں گے۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔

اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، پھر انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟ کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک

بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو تمہارے رفیق یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا جنون نہیں، یہ تو تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔

0: فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب.
1: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا، میرا صلہ اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے. کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق ہی نازل کرتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے. کہہ دو کہ حق آ چکا اور باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ کچھ کرے گا. کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کے طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے نزدیک ہے.
0: وَلَوْ

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

لوگو اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کیسے الٹائے جاتے ہو؟ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ بڑا فریبی یعنی شیطان تمہیں اللہ کے نام سے فریب دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہو جائیں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

0: بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم ان کو ایک بے جان علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے یعنی بارش سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برے برے داؤ چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا داؤ نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
2: آمین۔ تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: पुलिस चेक पोस्ट ते बुजदलानो हमलो 15 जवान शहीद सिक्योरिटी फोर्स जी वक्त सिर ए असरायती कार्रवाई दहशतगर्द नापाक इरादा नाकाम बनाए छड़िया जवानन गैर मामूली जुरत ए पेशवाराने महारत से फरार थींदड़ 12 खारजन के जहन्नम भेड़ो करे छड़ियो आईएसपीआर मूजिब दहशतगर्दन बारूद से भरियल गाड़ी चेक पोस्ट की हिफाजत भित से टकराए छड़ी नतीजे में 15 जवान शहीद थियलन में 12 फौजी जवान ब पुलिस अहलकार ए बेले खाते जो ऑफिसर शामिल सदर ए वजीर आजम पारा टाक में चेक पोस्ट हमले की मज़म्मत खारजी मारण ते फोर्सेस के भेटा पेश बिलावल साई कावड़ न कजो ही कश्मोर न पर कश्मीर ए मीरपुर खास न पर मीरपुर आए सियासत में हल्कन फुल्कन जुमलन की डेवट थियण घुर्जे पर वेड़ न थियण घुर्जे नून लीग का सवाए बे कें भी कश्मीर ला कुछ भी ना कयो मीरपुर समेत समूरे कश्मीर की तकदीर बदलाए छींदी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो मीरपुर में चूंड जलसे के खिताब नवाज शरीफ चाहिए आजाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होजन घुर्जे दिल ए कैंसर जो अस्पतालों भी कायम थियण घुर्जन वजीर आला पंजाब मरियम नवाज खिताब कंदे चयो त आजाद कश्मीर के चूंडन में नून लीग भरपूर नमूने कामयाबी माणी दी कश्मीर में सब एक ही खोट है तो नवाज शरीफ की हुकूमत न कश्मीर में वसीलन ए जज्बे की खोट न पर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की खोट है आजाद कश्मीर में नून लीग सभी का गोह खी वी पीपुल्स पार्टी अगूणे वजीर आजम नवाज शरीफ के बयान के गैर संजीदा खिल जोगो बयान करार दई छो सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमण नून लीग फेराती मेडेंट वारी पार्टी आए उन वाता इलेक्शन ए वोटन जो गाल सुठी न थियण लगे नवाज शरीफ साहब यो बुधाये तो वोट के इज्जत कदें डणी आए कें सूबे के शहर या इलाके की तोहन कबूल जोगी ना बयान लखे पाकिस्तानन कश्मीर ए सिंध जा जज्बा मजरू कया सिंध ए कश्मीर जा मानू पांजे सरजमीन तोड़ी सुणप ते फख्र कन था कंखे भी हक ना तो सिंध ने कश्मीर के सियासी तंज जो निशानो बणाए सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह चवणा है कश्मीर हुए या कश्मोर मीरपुर हुए या मीरपुर खास पाकिस्तान जो हर इलाको फख्र जोगो है जाती मफादन का मथाओ थी पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो एहसास होण घुर्जे वजीर आजम पाकिस्तान की सब का वडी डेटा सेंटर स्काई 47 कराक्रम हाई वन जो इफ्तिताह करे छड्यो डेटा सेंटर क्लाउड कम्यूटिंग डेटा हाउसिंग ए डिजिटल खिदमत लाए मजबूत बुनियाद फराहम कंदो सेंटर हथरादू ज़ियानत मशीन लर्निंग ए हाई परफॉर्मेंस कम्प्यूटिंग जो घुर्जू पूरी करने की सलाहियत रखे तो वजीर आजम शहबाज शरीफ चे तो मारका हक में कामयाबी मुल्की तारीख जो अजीम तर...
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: तो पोइ तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़्ब थी सूर ऐ सोडियम मां आराम पहुंचाने में मदद दे थी।
3: सिर्फ चेल ऐ सूर लाए?
4: ना दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐ चेल जी तकलीफ, सट, धक लगण, पुराणन जख्म जे सूर ऐ चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल किए कजे?
4: मुतासिर थियल हंध ते डीह में 2-3 भेरा नरमी सा लगायो ऐ आराम जो एहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
6: तालीमुल कुरान, قرآن مجید کے لفظی ترجمہ اور تفسیر پر مبنی پروگرام مقررہ ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی.
7: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله, اور نہیں حرام ٹھہراتے اس کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا. ولا يدينون دين الحق, اور دین حق کو دین نہیں بناتے. کون ہیں یہ لوگ؟ من الذین, یہ ان لوگوں میں سے ہیں. اوت الکتاب, جو کتاب دیے گئے ہیں. چونکہ ان کے یہ جرائم ہیں اس لیے کیا کرو؟ ان سے جنگ کرو. حتی یعط الجزیتا, یہاں تک کہ یہ جزیہ دیں. ان یدن, اپنے ہاتھ سے. وہم صاغرون, اور وہ چھوٹے بن کر رہیں. مشرکین سے جہاد کرنے کے بعد اب اہل کتاب سے جہاد کی بات کی جا رہی ہے. یہ گویا غزوہ تبوک کی تمہید ہے جو آگے کی آیات میں آئے گا. غزوہ تبوک وہ پہلی جنگ ہے جو مشرکین مکہ کے علاوہ اہل کتاب سے تھی. اس آیت میں کیا فرمایا گیا کہ اہل کتاب سے جنگ کرو؟ اس میں احتمال اس بات کا تھا کہ چونکہ اہل کتاب اللہ کو مانتے تھے, رسولوں کو مانتے تھے, آخرت کو مانتے تھے اور اس وقت کے مسلمان تھے, تو اندیشہ یہ ہوا کہ کیا اللہ کے ماننے والوں سے جنگ کی جا سکتی ہے. تو اس غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا کہ جنگ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ لا یؤمنون باللہ, وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں. ارے بھائی, وہ تو مانتے تھے, یہ کیوں کہا گیا وہ مانتے نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ ماننا محض زبان سے ماننا تھا, ماننے کا حق ادا نہیں کر رہے تھے. ولا بالیوم الاخر, اور نہ وہ یوم آخرت کو مانتے ہیں. وہ تو کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں مانتے. ایسا کیوں؟ کیوں ان کے ماننے کو نہ ماننا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کر رہے تھے, اور اس طرح ان کو نہیں مان رہے تھے جس طرح ماننا چاہیے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا ہے. تو گویا ایمان کے جب تک تقاضے پورے نہ ہوں, اس کے حدود و شرائط پوری نہ ہوں, اس وقت تک ایمان ایمان نہیں. ایمان محض زبان سے ایک بات بول دینے کا نام نہیں. ایمان کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی شرط کے مطابق ہو, جو قاعدہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے اس کے مطابق ہو. ایمان کا معیار وہ ہو جو اللہ کا قائم کردہ ہے, نہ کہ انسان کا اپنا قائم کردہ. ان لوگوں کا ایمان چونکہ اپنی خواہشات کے مطابق تھا, مشرکانہ عقائد کے ذریعے انہوں نے اللہ پر ایمان کو نقصان پہنچایا تھا. اپنے آپ کو ایک چہیتی امت سمجھتے تھے, اور مغفور امت یعنی ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں, یہ کہہ کر, اور جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں, یہ کہتے تھے لن تمسن النار الا ایاما معدودہ, اور ہم تو اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ, اور اس کے چہیتے ہیں, اور ہم تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے. اس طرح کے عقائد ایجاد کر کے انہوں نے دراصل اللہ اور آخرت پر ایمان کا ایک طرح سے مذاق اڑا رکھا تھا. پھر اس کے ساتھ اور کیا قصور تھا ان کا؟ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں, یہ ان کو حرام نہیں سمجھتے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ان چیزوں کو حرام نہ سمجھا جائے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. اگر ان چیزوں کو انسان حلال کر لے اور حلال سمجھے جو وہاں حرام کر دی گئی, تو ایسے شخص کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ آپ سب سمجھتے کہ کیسا تھا, سازشوں سے بھرپور. پہلے تو یہ آپ کو مانتے ہی نہیں تھے, پھر آپ کی کتاب کو نہیں مانتے تھے, آپ کی شریعت کو نہیں مانتے تھے, آپ کے فیصلوں کو نہیں مانتے تھے. ولا یدینون دین الحق, اور دین حق یعنی دین اسلام جس کی تکمیل اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی, اس کو دین حق سمجھتے ہی نہیں تھے. اس لیے ان لوگوں کا ایمان قابل اعتبار نہ تھا. یعنی اگرچہ وہ تورات اور انجیل کو مانتے تھے, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا, لیکن اتنا کافی نہ تھا. ان کے لیے ضروری تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں آپ کے بارے میں تفصیلات موجود تھیں, آپ کا ذکر مبارک تھا, آپ کا حلیہ مبارک تک موجود تھا ان کے ہاں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ آپ کو پہچان بھی گئے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, لیکن ان ساری باتوں کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ آپ کی کوئی بات مان کر نہ دی, بلکہ ہر موقع پر آپ کی مخالفت کی. اسی لیے ان کا ایمان جو ہے وہ قابل اعتبار نہ تھا, کیونکہ انہوں نے دین میں طرح طرح کی خود ساختہ باتیں شامل کر لی تھیں, اور حقیقی دین ان کے ہاں کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا. دین کے نام پر جس قسم کی سرگرمی میں یہ ملوث تھے وہ دین نہ تھا. اس لیے ہم سب کو بھی, مثلا آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے عقائد میں یہ تک شامل کر لیا تھا کہ آخرت میں کوئی جسمانی زندگی نہیں ہوگی بلکہ ایک روحانی ایکسپیرینس ہوگا. خیر سے ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں اس قسم کی باتیں شروع ہو گئیں. ہاں پھر اسی طرح جنت دوزخ کوئی خاص چیز نہیں ہے, یہ روح کی خوشی کا نام جنت ہے اور روح کی تکلیف کا نام جہنم ہے. جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں بس وہ ایک روحانی ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں سمبولک ہیں, جنت جہنم عذاب قبر وغیرہ یہ سب سمبولک ہیں, ان کی حقیقت کچھ نہیں. تو اسی قسم کے تصورات یہود میں بھی پائے جاتے تھے. تو جو شخص دین کے نام پر اپنی خواہشات کو سامنے لائے اور اپنی عقل اور اپنے تصورات اور اپنے خیالات پر مبنی باتیں دین کے نام سے پیش کرے, تو خواہ اس کے اوپر کتنا بڑا دین کا ٹائٹل کیوں نہ لگا ہو, وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس لیے کیا فرمایا؟ ان سے بھی جنگ کرو. اور مسلمانوں کو یہ نہ ذہن میں رہے کہ یہ تو کتاب کے ماننے والی اور کتاب کے حامل قوم ہے, ان سے زیادتی تو نہ ہوگی. فرمایا نہیں, اور اس وقت تک کرو حتی یعط الجزیہ, یہاں تک کہ یہ جزیہ دے دیں. جزیہ کیا چیز ہے؟ جزیہ کا لفظ جزا سے ہے, جزا کہتے ہیں بدلے کو. تو یہ ایک, اس سے مراد وہ متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوتے ہیں, اور اس کے بدلے میں ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے. گویا یہ ایک طرح کا ٹیکس ہے جو تمام بالغ اور کمانے والے افراد پر ہوتا ہے, امان کے معاوضے کے طور پہ لگایا جاتا ہے. اس کی شرح جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے, مختلف جگہوں پر اور مختلف حالات اور معاشی صورتحال کو سامنے رکھ کر مقرر کی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جو لوگ مالدار تھے ان سے 4 درہم, اور جو درمیانے درجے کے تھے ان سے نصف درہم, اور غریب سے جو تندرست اور محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ کے ذریعے کماتا ہے اس سے بھی 1/2 درہم, یعنی مختلف لوگوں سے مختلف شرح کے مطابق لیا, اور کچھ لوگوں سے صرف 1 درہم, اور اس میں بھی جو بالکل مفلس یا اپاہج یا ہینڈی کیپ لوگ تھے ان سے کچھ نہ لیا جاتا تھا. اسی طرح عورتوں, بچوں, بوڑھوں سے بھی, یا ان کے تارک الدنیا درویش اور جو صوفی قسم کے لوگ تھے جو کچھ دنیا کا کام نہیں کرتے تھے, ان سے بھی کوئی بھی جزیہ نہیں لیا جاتا تھا, حالانکہ ان سب کی بھی حفاظت کی جاتی تھی. اور پھر کیا فرمایا؟ حتی یعط الجزیہ ان یدن. ید کا لفظی معنی تو ہاتھ ہوتا ہے, لیکن ید کا معنی غلبے, تسلط اور اقتدار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی ان کی طرف سے یہ ادائیگی جو ہے دراصل تمہارے اقتدار کے نتیجے میں ہے. اور دوسرا معنی وہی سمپل کہ اپنے ہاتھ سے یہ جزیہ دیں. وہم ساغرون, اور وہ چھوٹے بن کر رہے ہیں, یعنی تمہاری ماتحتی اور محکومی قبول کریں اور اسے غنیمت جانیں. اب یہ جو جزیہ ہے اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں جو ہیں وہ عام کی گئی ہیں, اور بہت سے مسلمان جو ہیں وہ بھی اس کو ایک چیز سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں لیا جاتا تھا نان مسلم سے, لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں سے زکات بھی لی جاتی ہے. مسلمان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ زکات دیتے ہیں. اور جزیہ ان اقوام سے لیا جاتا ہے جو اسلام قبول نہ کرنا چاہیں. جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے, تائب ہو جاتے تھے, ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا. اور پھر یہ کہ جزیہ کی جو آمدنی ہوتی تھی وہ سرکاری بیت المال میں جمع ہوتی تھی, اور جزیہ دینے والوں کو ہر طرح کی اپنی مذہبی آزادی ہوتی تھی، صرف انہیں اسلام کا مذاق اڑانے اور اسلام کے خلاف کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ اور تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ بسا اوقات جب مسلمان ایسے نان مسلمز کی جان و مال کی حفاظت نہ کر سکے، جزیہ کی رقم واپس بھی لوٹا دی۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، شام کی فتوحات کے سلسلے میں بعض جنگی مقاصد کے پیش نظر اسلامی سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو جب حمص سے واپس جانا پڑا، شام کا ایک علاقہ ہے ڈمسکس کے قریب، حمص سے واپس جانا پڑا تو آپ نے ضمیوں کو بلا کر کہا، یعنی جب انہوں نے یہ علاقہ چھوڑا تو ضمیوں کو بلایا اور کہا، ہمیں تم سے جو تعلق تھا وہ اب بھی ہے، لیکن اب چونکہ ہم تمہاری حفاظت سے قاصر ہیں، یعنی جا رہے ہیں، لہٰذا تمہارا جزیہ تمہیں واپس کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کئی لاکھ کی وصول شدہ رقم انہیں واپس کر دی گئی۔ عیسائیوں پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اللہ تمہیں واپس لائے، یعنی ایسے عادل حکمران انہوں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ یہودیوں پر بھی اس کا اتنا زیادہ اثر ہوا، انہوں نے تورات کی قسم کھا کر کہا

ہے جن کی جان مال کی حفاظت ان کے دشمنوں سے ان کے لیے کی جاتی ہے. یعنی ایک طرح سے یوں سمجھو کہ دفاعی ٹیکس ہے یہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی بادشاہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی ٹیکس لیا کرتے تھے, تو عوام جو تھے وہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے. تو مسلمانوں نے آ کر کیا کیا کہ وہ صرف ان کی حفاظت کا جو حصہ ہوتا تھا وہ لیتے تھے, اور وہ بھی ہر شخص سے برابر کا نہیں لیا جاتا تھا بلکہ حسب حیثیت لیا جاتا تھا. اور اگر کبھی وہ ان کی حفاظت سے قاصر ہوتے تھے تو وہ ان کو واپس بھی لوٹا دیا جاتا. اور پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس کی وصولی میں بہت نرمی اختیار کی جاتی. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا. ایک یہ کہ جزیہ کی شرح ایسی ہو جو لوگ آسانی سے ادا کر سکیں. چنانچہ آپ نے عراق کی مفتوحہ زمینوں پر خراج کے تعین کے لیے سیدنا حذیفہ بن یمان اور سیدنا عثمان بن حنیف جیسے اکابر صحابہ کو مقرر کیا جو اس فن کے ماہر تھے. جب ان بزرگوں نے یہ حساب پیش کیا تو آپ نے دونوں کو بلا کر کہا, تم لوگوں نے تشخیص جمع میں سختی تو نہیں کی؟ سیدنا عثمان بن حنیف نے کہا, نہیں, بلکہ وہ اس سے دگنا بھی ادا کر سکتے تھے. اور دوسری حضرت عمر کو فکر یہ ہوتی تھی کہ ہر سال جب عراق کا خراج آتا تو 10 معتمد اشخاص کوفہ سے اور اتنے ہی بصرہ سے طلب کیے جاتے. سیدنا عمر ان کو 4 دفعہ شرعی قسم دلا کے پوچھتے کہ رقم کی وصولی میں کسی پہ ظلم یا زیادتی تو نہیں کی گئی. یعنی صرف جزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا بلکہ وصول کرتے وقت اس بات کو بھی یقینی بنایا جاتا کہ نمبر 1 وہ لوگوں کی وسعت سے زیادہ نہ ہو, اور نمبر 2 لیتے وقت سختی نہ ہو, نرمی کا معاملہ کیا جائے. جزیہ چونکہ ایک طرح کا دفاعی ٹیکس تھا تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنا دفاع خود کر لیں گے ان سے وصول نہیں کیا جاتا تھا. مثلا طبرستان کے ضلع جرجان کے رئیس مرزبان نے مسلمانوں کے سالار سوید سے صلح کی, اور صلح نامہ میں بتصریح لکھا گیا کہ مسلمان جرجان اور طبرستان وغیرہ کے امن کے ذمہ دار ہیں, اور ملک والوں میں سے جو لوگ بیرونی حملوں کو روکنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے وہ جزیہ سے بری ہیں. یعنی جو لوگ اس فوج کے سپاہی بن جاتے تھے پھر وہ بھی یہ ٹیکس نہیں دیتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے برعکس جو متمدن اور مہذب قومیں ہیں انہوں نے جب دنیا فتح کی اور ان کو کالونائز کیا تو ان سے کیسے کیسے ٹیکس لیے, بلکہ اپنے سارے دفاعی اخراجات جو تھے وہ انہی ممالک سے وصول کیے. ان کی لینڈز پر قبضہ کیا گیا, ان کی زرخیز ترین زمینوں پر اپنی مرضی کی فصلیں کاشت کی گئیں, اور ان سے جو بھی منافع ہوتا وہ اپنے ممالک کو بھیج دیا جاتا. اصل میں اسی جہاد سے تو ہم غافل ہیں کہ ہم اپنے حصے کا کام بھی خود نہیں کر سکتے. اور اس کی عملی تفسیر جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے, اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ کے بارے میں کیا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات تھی کہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. جو شخص کسی غیر مسلم باشندے پر ظلم کرے گا تو میں قیامت کے روز ظالم کے مقابلے میں اس غیر مسلم کی حمایت کروں گا. آپ کی تعلیمات تو یہ تھی, یہ کیوں نہیں کسی نے لکھی اس میں؟ اس لیے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ بھی تعلیمات ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ خود اس جزیہ کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں؟ یعنی ہم مسلمان ہوتے ہوئے, مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہوئے اتنا اتنا پڑھ لکھ کر ہمیں نہیں پتا. اور واقعی اگر آپ یہ آیات نہیں پڑھتے اور آپ اس سائٹ کو کھولتے ہیں تو خود آپ اسلام سے کتنی محبت کریں گے یہ پڑھ کے. لیکن افسوس یہ کہ ہم تو ابھی تک آپس میں لڑنے سے اور ایک دوسرے کے خلاف لکھنے سے ہی فارغ نہیں ہوئے. ان کے لیے کون لکھے گا اور ان کو جواب کون دے گا؟ چلیں ان کو تو نہیں ہم بتا سکتے, کم از کم اپنے مسلمانوں کو تو بتائیں جزیہ کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی عملی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی, سورت توبہ 9 ہجری میں. اور جیسے کہ شروع میں میں نے بتایا تھا کہ یہ آیات جو ہیں یہ بہت بعد میں آئی ہیں. اس سے پہلے تو کیا حکم ہے, فاف انہم وصفا, منافقین کے لیے, یہود کے لیے ان کی بڑی بڑی سازشیں اور شرارتیں دیکھتے اور سہتے ہوئے اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا, اگنور کر دو, ان کو معاف کر دو, درگزر کرو. وہ تو قرآن میں سے کوئی نہیں پڑھتا, لیکن ہم کسی کو کیا بلیم کریں جب ہم اپنے دین کے لیے خود وفادار نہیں رہے.
ہم اپنے دین

خود مددگار نہیں رہے، ہم اپنے دین کے لیے خود خوددار نہیں رہے، کہ کسی سے کیا شکوا، کسی سے کیا شکایت کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے حق کو پہنچانے کے لیے، سچائی کو پہنچانے کے لیے کیا محنت کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی اپنے آپ کو خود نہیں بدلتا۔ اچھا، ایک بات جزیے کے سلسلے میں یاد رہے کہ اگرچہ قرآن پاک میں یہاں اوت الکتاب کی بات ہوئی اور ابتدا میں یہ حکم صرف یہود و نصارہ کے لیے تھا، لیکن آگے چل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے بھی جزیہ لیا تھا، آتش پرست لوگوں سے، اور یہ حکم پھر تمام نان مسلمز کے لیے ہے۔ اچھا سوچا جائے تو کیا ہمارے مسلمان نان مسلم گورنمنٹس کو ٹیکس نہیں پے کرتے؟ معاف ہے ان سب سے؟ آپ کے جو رشتہ دار ایسی جگہوں پر رہتے ہیں، انہوں نے کبھی کوئی ٹیکس پے نہیں کیا؟ انہوں نے وہاں کی حکومتوں کی ترقی میں کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا؟ اس ٹیکس کو تو کوئی برا نہیں کہتا۔ اور اگر مسلمان آپ کے دفاع کے لیے آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں تو اس کو آپ اس طرح بدنام کر رہے ہیں؟ اس آیت کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب پر ذلت مسلط ہوئی، حالانکہ وہ اہل کتاب تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک قوم جو اللہ کی کتاب رکھتی ہو، نبیوں کو مانتی ہو، آخرت کو مانتی ہو، پھر اس پر ذلت ہو اور دوسری قوم اس پر قابض ہو جائے، ایسا کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ آیت کے اندر ہی جواب ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، زبانی ایمان تو تھا لیکن حقیقی ایمان نہ تھا، ایمان کے تقاضے پورے نہ کرتے تھے۔ نمبر دو، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام قرار دیا اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے۔ اور نمبر تین، ولا یدینون دین الحق، سچے دین کو اپنا دین نہیں بناتے تھے۔ کیا یہ سب کچھ ہمارے اندر تو نہیں آ گیا؟ کیا اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا آپ نہیں دیکھ سکتے؟ ہم بھی کہتے تو ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن کیا اللہ کو ماننے نے اللہ کے احکامات اور اللہ تعالی کی مرضی کو ماننے کا بھی جذبہ یا احساس ہمارے اندر پیدا کیا؟ آخرت کو ماننے نے ہمارے اندر کسی حساب کا احساس رکھا کہ ہم سے پوچھ ہوگی، کوئی جزا اور سزا بھی ہے؟ کیا ہم واقعی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں حرام کیے ہوئے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں جو کیے ہوئے ہیں؟ اور کیا واقعی جو اصلی دین ہے، سچا دین ہے، اسی کو اختیار کیے ہوئے ہیں یا دین کے نام پر کچھ نمائشی کام اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ہمارا نفس ہم کو دھوکہ دیتا ہے، ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم دین پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان کاموں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ دینداری صرف ہمارے خیال میں ہوتی ہے، حقیقت میں وہ دین کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ تو وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو ہم دین سمجھ کے اختیار کیے ہوئے ہیں حالانکہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں؟ کیونکہ جو چیز دین ہے وہ تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے۔ ہماری وہ تمام بدعات، وہ تمام رسمیں، وہ تمام چیزیں جو ہماری زندگی میں شامل ہیں اور پھر ان پر ہم نے دین کا لیبل بھی لگا رکھا ہے، تو یہ معاملہ کوئی معمولی تو نہیں، یہ بات کوئی چھوٹی تو نہیں۔ اسی لیے کل بدعت دلالہ کہا گیا، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ولا یدینون دین الحق، یعنی دیندار تو ہیں لیکن دین حق کے پیروکار نہیں، اصلی دین کے پیروکار نہیں، دین کا خود ساختہ نقشہ بنا رکھا ہے۔ تو اس کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اصلی دین اور نقلی دین میں فرق معلوم ہو ہم کو، دین اسی کو سمجھیں جو دین ہے، اور جو چیزیں دین نہیں ان کو دین کا نام نہیں دینا چاہیے۔ دنیا کے طور پر آپ کرتے رہیں، مثلا اگر آپ کا ہر جمعرات کو کوئی اچھی ڈش پکا کے کھانے کو دل چاہتا تو آپ ضرور پکا کے کھائیں۔ اکثر لوگوں نے مینیو بنا رکھا ہوتا ہے اپنا ہفتے بھر کا، آج یہ کھائیں گے آج یہ کھائیں گے، تو دین آپ کو کچھ نہیں کہتا، جیسا چاہیں مینیو بنائیں۔ کچھ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، مرضی آپ کی، نہ کھائیں۔

دین آپ کو کچھ نہیں کہتا. لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ جمعرات کے دن فلاں چیز پکا کے کھانے کا ثواب ہے یا یہ ثواب اس کو اور اس کو بھی پہنچ رہا ہے تو یہ دین نہیں ہے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تلقین ہم کو نہیں کی کہ مخصوص دنوں پر مخصوص کھانے پکائے جائیں, مخصوص قسم کی رسمیں کی جائیں. جو دن مخصوص ہیں شریعت میں وہ ہم سب کو پتا ہے اور وہ چند ایک ہیں, اور باقی پابندیوں سے ہم کو نجات دی ہے, نیکی کرنے کا ایک کھلا چانس دیا, جب چاہے کرو. کچھ چیزیں فرائض میں داخل ہیں, ان کے بعد جو نوافل ہیں وہ جب موقع ملے, جب ضرورت ہو, جب تمہارا دل چاہے ان کو کر سکتے ہو. اس کے لیے اگر ہم خود سے پھر دن مقرر کر لیں گے اور ان کی پابندی شروع کر دیں گے تو مشکل ہو جائے گی, اور اس پابندی کو پھر دین کا حصہ سمجھنا. تو جو چیز بھی دین کے نام پر کی جائے حالانکہ وہ قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو تو وہ دین حق نہیں ہوا کرتی. تو اہل کتاب نے اپنے اصل دین کو بگاڑ لیا تھا, اور دین کے نام پر کئی ایک نئی نئی رسمیں ایجاد کر لی تھی, اور ان کی وہ بہت پابندی کرتے تھے, اور اس کی وجہ سے اصل دین پیچھے چلا گیا, مٹ گیا. اور جب اصل دین چلا گیا اور دوسری چیزوں نے اس کی جگہ لے لی, کیونکہ بدعت کیا ہوتی ہے, البدع تو تمیت السنۃ, بدعت سنت کو مار دیتی, سنت کی جگہ لے لیتی, کیونکہ اسے ہماری زندگی میں آنے کے لیے کوئی خالی جگہ چاہیے. تو وہ جگہ خالی کس طرح کرتی ہے, کوئی سنت ہٹا دیتی ہے, اس کی جگہ وہ آ جاتی. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ اگر کسی بھی چیز سے اصل حصہ نکال دیں اور دوسری چیزیں اس کی جگہ لانا شروع کر دیں تو وہ تو کمپلیٹلی اس کا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا. مثلا آپ اپنی کتاب کے اندر جو اس کی اصل ٹیکسٹ ہے اس کی جگہ دوسرے کاغذ لگاتے جائیں تو آپ کو یہ اصلی ہٹانے پڑیں گے نا, تبھی آپ وہ اس کو اس جلد کے اندر رکھ سکیں گے یا فائل. تو جب دین کی ریپلیسمنٹ بے دینی سے ہونے لگتی ہے یا خود ساختہ چیزوں سے ہونے لگتی ہے تو اس سے پھر دین کی روح ختم ہو جاتی, اور پھر اللہ تعالیٰ سے رشتہ انسان کا کمزور پڑ جاتا ہے, نتیجتاً انسان اللہ کی مدد سے دور ہو جاتا ہے.

ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی تھی، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت ویسی ہی نظر آیا کرے جیسی وہ ہیں. ورنہ تو سراب ہے نا، سراب کا معلوم ہے آپ کو سراب کیا ہوتا ہے؟ دور سے پیاسا سمجھتا ہے چمکتی ہوئی ریت کو دیکھ کے کہ یہ پانی ہے، اور جب پاس پہنچتا ہے تو پھر پیاسا ہی رہ جاتا ہے، وہ پانی نہیں ہوا کرتا. تو ایسے اعمال، ایسی نیکیاں جن کو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، قیامت کے دن جب اپائی ہوگی، کیونکہ وہ تو دین تھا ہی نہیں کرتے رہے، تو اس کے لیے اللہ

0: نہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ ماسز اس کی روح سے اولی خولی نام لیتے تھے اپنے ساتھ. اور آج وہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم کیوں نہیں پلٹ کے سوچتے کہ اصل وجہ کیا ہے؟ ہم اور وجہ تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن جو حقیقی وجہ ہے وہ پھر نہ اس کا علاج سوچ، یعنی جو ڈاکٹر اصل بیماری تک ہی نہ پہنچوا دیتا ہے تو اس نقصان کیا ہوگا گا؟ کسی بھی مسئلے کا حل اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے. تو جب تک ہمیں اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سمجھ میں نہ آئے، اس وقت تک اس سے باہر نکلا نہیں جا سکتا. اگر اور تدبیریں آپ کرتے بھی رہیں گے تو وہ کارآمد نہیں ہوں گی. تو ہمیں اصلاح فرد سے شروع کرنی ہے، انڈیویجول سے آغاز کرنا ہے، پھر جا کر علاج ہوگا. طریقہ وہی اختیار کرنا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے: الہدیٰ انٹرنیشنل 41 DMMS نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی. فون نمبر 02134547710، 03005187599.
2: It's 9:30 AM. This time check if...
3: کیا آپ جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھچاؤ، کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
4: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش، فقیری انرجیسک کریم،
3: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
4: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
3: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے.
4: روز مرہ کے جسمانی درد،
3: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف،
4: گردن اور کندھوں کے درد
3: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب.
4: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
3: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں.
4: فقیری انالجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم. آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں.
5: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بڑھائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
6: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن. جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

فتنہ الخوار جے دہشت گردن جو کے پی کے جے کلے بزدلانو حملو 15 جوان شہید سیکورٹی فورسز جے وکسر اثر کاروائی دہشت گردن جانا پالیا مامارا خارج ایس پی آر موجود دہشت گردن بارود سان بھرل گاڑی چیک پوسٹ جے حفاظتی بھت سان ٹکرائے نتی بہادر جوانن شہادت جو جام نوش کیو شہید تھیلن میں 12 فوجی جوان 2 پولیس اہلکار بیلے کھاتے جو ایک آفیسر شامل صدر وزیر اعظم پاراں ٹانک میں چیک پوسٹ تے حملے جی مذمت خارجی مارن تے فورسز کے بھیٹا پیش بلاول سائیں کاوڑ نہ کجو ہی کشمور نہ پر کشمیر ہے میرپور خاص نہ پر میرپور ہے سیاست میں ہلکن پھلکن جملن جی ڈیوٹ تھن گرجے پر ویڑ نہ تھن گرجے نون لیگ ہاں میرپور سمیت سمورے کشمیر جی تقدیر بدلائے چڈینداسی مسلم لیگ نون جے قائدے شریف جو میرپور میں چونڈ جلسے کے خطاب نواز شریف چیو تا آزاد کشمیر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو اسپتالوں بے قائم تھن گرجن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خطاب کندے چیو تا آزاد کشمیر جی چونڈ میں نون لیگ بھرپور نمونے کامیابی مانیندی کشمیر میں سب کچھ ہے رگو ایک ہی کھوٹ ہے تو نواز شریف جی حکومت نہ ہے کشمیر میں وسیلن جذبے جی کھوٹ نہ پر بہترین انفراسٹرکچر جی کھوٹ ہے آزاد کشمیر میں نون لیگ سبنی کا گوئے کھڑی ویندی وزیر اعظم نواز شریف کے بیان کے غیر سنجیدہ کھل جوگو قرار دے چلو سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن ہے تو نون لیگ خیراتی مینڈیٹ والی پارٹی ہے ان کے واتا الیکشن ووٹن جو گالیوں سٹھوں نتھیوں لگن نواز شریف صاحب یہ بدھاؤ تو ووٹ کے عزت کدیں ڈیڑی ہے کہیں جے صوبے شہر یا علاقے جی توہین قبولن جوگی نہ ہے بیان لکھے پاکستانین کشمیرین سندھن جا جذبہ مجروح کیا ہیں سندھ کشمیر جا مانو پہنجی سرزمین توڑے سجاڑپ تے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

وفائی کہتے ہیں السلام علیکم سدرا جی, کیا حال چال ہے آپ کے؟ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہترین ہے. جیکب آپ آسی آپ ہمیں سن رہے جی, ہم سنائیں ڈیڈیکیٹ ہماری پوری فیملی اور آپ کو. بلوچی گانا آپ نے سنا ہوگا اور عبد الرزاق بلوچ ہمیں سن رہے ہیں دادو سے. ویلکم جی. اس گانے کے ساتھ بچپن کی میموریز جڑی ہوئی ہے.

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
0: GFM 91.6।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GFM network par.
6: صاحب منظور کرے ورتی تعلیم بارے وزیر جے استعفی جو بدھی دہلی جے جنتر منتر پارک میں ویٹھل جین زی جو جشن پولیس پیپر لیک خلاف احتجاج کندڑن تے نئی دہلی میں تشدد بھی کیو ہو چین پارا خطے میں جاری صورت چین پارا خطے میں جاری صورتحال تے گنتی جو اظہار امریکہ ایران کا مسئلے کے حل لائے جلد گالیوں شروع کرن جو مطالبہ ایرانی پردہی وزیر عباس عراقچی جی ایرانی ہم منصب وانگ جی سا کرگستان میں ملاقات چینی پردہی وزیر پارا ایران کے خود مختاری جی بین ملک واگڑی کندے ایران تے حملہ کیا تہران خواہشن کے برقرار ہے چکتان میں واد نتھا چاہیوں ڈونلڈ ٹرمپ کے ویجن سلاحکاروں سے ملاقات ایران خلاف وڈن حملن تے غور صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو تے ایران تے وڈے حملے بابت انجا فیصلو نہ کیو ایران گانے لائے سنجیدہ ہے معاہدہ کرن نتھو چاہے تہران سے رابطہ جاری ہیں نتیجن جو انتظار ہے سعودی عرب کے ابراہیم معاہدے جو ممبر ہون کھپے سعودی عرب ابراہیم معاہدے جو حصہ نہ بنجندو تے ایٹمی معاہدہ نہ کنداسی ٹرمپ دے چین اے روس کے ایران کے ہتھیار فراہم کرن تے سنگین نتیجہ بھوگن جی بھی دھمکی دی فوج پارا یمن جے الحدیدہ بندرگاہ تے حملے جی فوج چیو ہے حوثی فوجی ٹھکانن اسٹیٹ جک ہندن کے نشانو بنایو الحدیدہ بندرگاہ کے نشانو نہ بنایو سموری بندرگاہوں جہازن جے اچوج لائے کھلیل ہیں سندھ میں بدمنی کرپشن چوٹ چڑھل ہے کراچی سمیت صوبے جا شہر کھنڈر بنل ہیں کراچی کے بھی 18 سالن دوران تباہ کیا ویو ہے ہٹھی سطح تائیں اختیارن جی منتقلی لائے سب آئینی رستہ استعمال کنداسی وزیر مصطفی کمال چیو ہے تو سندھ میں 2.6 کروڑ لکھ بار اسکولن کا باہر آئن مغوی بارن جی بازیا بھی

احتجاج کندڑن مائرن تے بھی ڈنڈا وسایا ویا سندھ میں لٹل پیسو دبئی میں لگایا وی جن سبب دبئی میں ملکیتوں مہنگیوں تھیں بلوچستان کے مستونگ والے علاقے میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن الزم جاری سیکورٹی ذریعے موجود مختلف کاروائن دوران دہشت گردن جا کترائی تھاک تباہ کیا ویا ہے آپریشن الزم دوران مارجی ویل دہشت گردن جو انگ بھی ودی 13 تھی وی ہے حکومت لاگیتو پنجے ڈیئن بھی پیٹرولیم شین جے اگن میں واد کرے چھڑی پیٹرول 3.66 روپیہ ڈیزل 4.80 روپیہ فی لیٹر مہنگو پیٹرول جے نئی قیمت 335.18 روپیہ ڈیزل جی نئی قیمت 383.46 روپیہ فی لیٹر تھی وئی نواں اگر 24 کلاکن لائے لاگو ہوندا کراچی میں ایچ آئی وی جو گنتی جوگو پھیلاؤ اسپتالوں بارن میں ایچ آئی وی وائرس کے پکھیڑ جو سبب بنجن لگیوں ولیکا اسپتال کا پوئے سوشل سیکورٹی اسپتال لانڈی میں بھی ایچ آئی وی جا کیس ظاہر 4 مہینوں کا 8 ورن کی عمر تائیں جے 12-15 بارن میں ایچ آئی وی کی تصدیق جنوری میں 4 فیبروری میں 2 مارچ میں 1 اپریل میں 5 مئی میں 3 HIV کیس رپورٹ تھیا معاملے کے دبائن جی کوشش کی وئی ودھی کا کیس ظاہر تھن جو خدشو ذریعن موجب ایچ آئی وی متاثر بارن جو علاج سوشل سیکورٹی اسپتال لانڈی میں تھو ولیکا اسپتال میں 78 بارن میں ایچ آئی وی جا کیس ظاہر تھیا ہوا 9 بار ایچ آئی وی سبب فوت تھی چکا ہن حیدرآباد میں سندھ پبلک سروس کمیشن کی چٹابیٹی امتحان میں مبینہ پینجا نوازی خلاف شاگردن جو بے ڈیئن بے احتجاج جاری متاثر امیدوار شاگردن سندھ پبلک سروس کمیشن کی آفس ساموں قائم کل کیمپ تے رات گزارے احتجاج میں متاثر امیدوار سے گڈ بھی شاگرد بھی شریک تھے

0: اس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔ خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم۔ اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن کا شو۔
2: جوڑوں کی تکلیف،
3: درد یا پٹھوں کی سوجن ہے، فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ،
2: جی ہاں
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریاں پیشکش
2: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ۔
3: یہ آئنٹمنٹ
2: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
3: درد، سوزش
2: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔
3: اعصابی درد، جوڑوں کا درد،
2: گردن اور کمر کی تکلیف،
3: پٹھوں کے کچاؤ، موچ،
2: چوٹ، پرانے زخموں کے درد
3: اور جلدی جلن میں مفید۔
2: متاثرہ جگہ پر دن میں 2-3 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں۔
3: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ،
2: تیز آرام، مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: رقص بسمل جلد آ رہا ہے.
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
2: یہ

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: پنجاب کے مختلف شہروں میں چوماسی جا وسکارا جاری، لاہور، سرگودا، حافظآباد، وہاڑی بین شہروں میں برسات، مختلف روڈن تے گولے جڑو پانی بیٹھل، شہری سخت پریشان۔ شہداد کوٹ کی کار الزام ہیٹ جوابدار پی ہاتھوں دھی نوجوان قتل، سنجر بھٹی تھانے کی حد میں جوابدار علی بخش جتوئی افروز امتیاز شاہ کے گولی ہنی قتل کیا، واقعے بعد جوابدار فرار۔ پولیس جو چون ہے تو کار الزام ہیٹ بٹو قتل تھو ہے، ودیک جانچ جاری ہے۔ ببرلو دھرنے تے چڑھائی گرفتارن خلاف جسکم جا کشمور گڑی یاسین میں مظاہرہ، کشمور میں جسکم کارکنن پریس کلب آڈو احتجاجی مظاہرہ کر نعرے بازی کی، گڑی یاسین میں پریا ایکشن کمیٹی کے اغوان تے کیس داخل تھن خلاف احتجاج کیا ہو، اغوان جو چون ہے تو پریا کماری سندھ کے بارن کی بازیابی لائے لگل کیمپ تے چڑھائی مذمت جو عمل ہے، اغوان تے داخل کل دہشت گردی جا کیس ختم کرے مغوی بارن کے بازیاب کرائے وجے۔ نصیر آباد میں عوامی تحریک جو جلال پور کینال سندھ میں پانی کوٹ خلاف احتجاج، عوامی تحریک کے کارکنن گوٹ مٹھل چانڈیو خان سم شاپ تھی ریلی کی، اغوان جو چون ہو تو پنجاب پارا غیر قانونی طور ٹھائل جلال پور کینال بند کر سندھ کے حصے جو پانی ڈنو وجے۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6۔
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: خلاف شرط انا تھا وہ خواب میں بھی ملے، میں نیند نیند کو ترسا مگر نہیں سویا۔ خلاف موسم دل ہے کہ تھم گئی بارش، خلاف حرمت غم ہے کہ میں نہیں رویا۔

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں کرین ہوں۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: محبت کا نشہ بھی نا بہت عجیب ہوتا ہے، انسان اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کے سوا کچھ سجھا ہی نہیں دیتا۔

0: رقص بسمل جلد آ رہا ہے.
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
2: یہ

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔